ربنا الله ثم استقام تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم فيها zasu zo ne cikin siyojin ɗan amincawawa ce mu mala'iku ne za ka muku ka yi haƙuri kar ka ji tsoron mutuwa ba wani abin da ya same ka ba baƙin ciki ba tsoro za ka ji daɗi kaza kaza Allah ya shirya maka masauki mulan mai gafurin rahim sai ta ba shi albishir shi da kansa in ya dawo sai ce hankalinsa in ya dawo ce jama'a kira suwa ne kiwo min ma ba mai tashi ja mai gida kai ka ba mu tsoro na ɗazu nan ka samu barci ta huta hankalinmu ya tsanta a ku zo dai su ji to nan marako sun zo sun musu albishir kin ya gashi da ido to ran da ka kafiri ko azzalimi ko fajiri zai mutu ba ke shi ne zai zama rayuwa amma fa ka san sekretarin gwamnati in sun ciwo ado sojojin gwamnati ko wanda iya ciwo ado duk 'yan Najeriya ne